Ja posadim da se bavim njoj i nabacim baš kad je trebalo da krene. Rastaću mi se Kevine, jel ti katane. Znači ja posljednje ovo što nisam mogao se zaljubim. Znaš, ne mogu.